još od kuće i što se za mnom kao pse to uče. I sad smo tu u gradu davnih sanja i kod vas ljepca.

0: U današnjoj emisiji slušali smo isto imeni prvi album grupe Katarina II. Taj album je 1984. godine objavila založba Kasetin plošće Radio Televizije Ljubljana. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Turn on the radio, hip up in the medium, Droids is the place, don't you have nothing?